Toxicity bizarre. Keng an wat grad passiert ass, sobald vergett nach Sound P7 dat neiich ket no seit die neii Sin vun almost Monday umstacht, dat stickech e super.